ليش ما تتخيل بيبرا هون عشان ملمت ميد ماستوغوز دي جي ستوك ما تفعل لي ايمو pelo mono botilo ki in tracisan moli emata fragile dj pragmatic le dendo fela le motho mka le hega na dendo fela botilo ki in hey mabedi plena batho ba ngata ha illa o tla bona ho ihlili e ba sisimusa dipelo tla bona ho pinyana e ba sisimusa dipelo engwe ntho ki ha hololo na bo ausi na ho tsena ga bona ho hlile bongata ba lona le se le phunya dinko ha hona le re le khopo mona ha hona bothata mona motho a phuntseng ko a iketsa motle ha hona bothata le bo bonyinyane fe mpata wa esam le salela nkong le latsebeng a fapana bangong latsebeng ona a fapana ha go kenya salela latsebeng nkong nix ha holo ana a di nobwana nkong ha o kenye salele nang le kenyang nobo salela nko le teng